Bujang Citra ka labayang mong kapalinggan. Ibarak malanya ye ke kanagrelanya palinggan.